вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма Креативної Європи створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура» Рушій Європи, англійською Culture Moves Europe, пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма Erasmus в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми Креативної Європи в Ірландії Кеті Лоурі про можливості, які пропонує напрям «Культура Рушій Європи». Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт. Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, груп і організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Федора спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження. Але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. І я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління. I think is extremely important for the next generation.

Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту.

щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торгувальних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців потому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року голова Комітету Європарламенту із питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге. Тепер у нашому розпорядженні є інструмент, що не уособлюється з беззубим тигром. Це дійсно тигр із зубами. Це дійсно не водяний пістолет, а справжній револьвер. Іноді доводиться покласти револьвер на стіл, навіть знаючи, що він не використовується щодня. Також зрозуміло, що цей інструмент є крайнім заходом. Ми дійсно прагнемо уникнути примусу. Ми прагнемо спілкуватися з нашими торговими партнерами для вирішення проблем. Але якщо для цього немає можливості, то врешті-решт у нас є можливість відстоювати свої економічні інтереси за допомогою цього інструменту. Завдяки новому інструменту протидії економічному примусу, країни ЄС наразі мають правові засоби для боротьби з примусовими заходами з боку країн, що не є членами ЄС. Це вкрай важливий інструмент на тлі зростання зухвалості в геополітиці.

0: El segundo capítulo se llama Cultura y abarca todos los sectores culturales y creativos, además del audiovisual y cinematográfico. Incluye música, literatura, arquitectura, turismo cultural y artes escénicas y visuales, y proporciona financiación a proyectos colaborativos de carácter transnacional. Así que si eres estudiante de teatro en Trieste y quieres formar equipo con otros artistas de Atenas y Aarhus, este es el capítulo de Europa Creativa para ti. El capítulo Cultura organiza iniciativas especiales para reconocer la excelencia y la creatividad, como premios a la literatura, la música y la arquitectura. Un aspecto interesante de este capítulo es su apoyo a los programas de movilidad. Es decir, puede recibir ayudas para viajar y trabajar en el extranjero, llegar a nuevas audiencias y aprender de otros profesionales del sector. La iniciativa La Cultura Mueve Europa brinda grandes oportunidades para hacerlo. Se trata de una iniciativa que ofrece subvenciones de movilidad a artistas y profesionales de la cultura en los 40 países que participan en el programa Europa Creativa. Tómatelo como un Erasmus cultural, viajes, estancias y colaboraciones únicas. Cathy Laurie, codirectora de la Oficina Europea Creativa en Irlanda, hizo hincapié en las oportunidades que brinda La Cultura Mueve Europa.
1: Si quieres ampliar tu propia labor como artista o la de tu organización en la escena internacional o europea, este programa es una gran oportunidad, ya que permite probar colaboraciones y nuevos modelos de trabajo. Hay quien prefiere una pequeña residencia o una gira. Ofrece una gran flexibilidad y un riesgo muy bajo. Si quieres avanzar en esa línea de trabajo, puede ser un buen punto de partida.
0: El tercer capítulo se llama Intersectorial. Se trata de innovación, cooperación interdisciplinar y adaptación a la era digital. Su objetivo, que se plasma en iniciativas como los laboratorios de innovación creativa, es ayudar a los sectores de la cultura y la creación a afrontar retos comunes y desarrollar soluciones innovadoras. Por ello, apoya proyectos que unen arte y tecnología o que integran diferentes disciplinas artísticas. Por ejemplo, si mezclas teatro con realidad virtual, inteligencia artificial con música o videojuegos con literatura, este programa puede ayudarte a hacer realidad tu idea creativa. ¿Quieres saber cómo participar? Ya seas estudiante o joven profesional del sector creativo o artístico, hay tres pasos que debes seguir. En primer lugar, mantente al tanto de las novedades y consulta las convocatorias abiertas. La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura publica periódicamente convocatorias en línea que están abiertas a particulares, grupos y organizaciones. Incluyen toda la información necesaria para dar vida a tus ideas. En segundo lugar, crea tu red de contactos. La Oficina de Europa Creativa de tu país ofrece asesoramiento para comprender los criterios de selección, elaborar una propuesta sólida y formar parte de una red europea de posibles socios. Y en tercer lugar, atrévete a soñar a lo grande. Europa Creativa es para quienes piensan fuera de los límites habituales y rompen moldes. Si tu trabajo cuestiona las normas, traspasa fronteras o une comunidades, este es tu espacio. En 2024, la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Fedora, preguntó a Judith Videcock, directora de la Unidad Europa Creativa de la Comisión Europea, cómo contribuye el programa a mejorar el futuro de la próxima generación. A lo que ella respondió:
1: primero hablamos de la misión del programa y expliqué que consiste en preservar nuestro patrimonio. Así que estamos trabajando para conservarlo, pero considero que más importante aún, estamos trabajando por nuestro futuro. La cultura es nuestro ADN común. Creo que es fundamental para la próxima generación dotar a nuestro patrimonio de nuevas expresiones y significados.
2: I think is extremely important for the next generation.
0: Europa Creativa es mucho más que mera financiación. Representa un compromiso. La cultura importa. Tu voz cuenta. Y Europa apuesta por un futuro creativo. Europa Creativa impulsa el talento, protege la diversidad cultural y ayuda a que las ideas originales crucen fronteras. Si estás dando forma a tu próxima obra maestra, ya sea dibujando, escribiendo, cantando o programando, recuerda esto. Formas parte de una comunidad creativa que se extiende por toda Europa y cuentas con el apoyo de la Unión Europea. Para obtener más información, consulta el sitio web oficial de Europa Creativa o contacta con la oficina de Europa Creativa de tu país. Tu próxima oportunidad podría estar a la vuelta de la esquina. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Alcide de Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецолою, дають нам уявлення про Alcide de Gasperi. Політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide de Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide de Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Alcide de Gasperi народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Alcide de Gasperi переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Alcide de Gasperi повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Alcide de Gasperi став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Alcide de Gasperi був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Alcide de Gasperi очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспарі Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспарі був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспарі працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспарі розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспарі підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспарі твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспарі помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспарі. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануймо його доробок і втілюємо його бачення.
4: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
3: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
5: Банките играят важна роля в нашето ежедневие. Ние им се доверяваме да пазят парите ни в безопасност, Разчитаме на тях за заеми, когато искаме да си купим апартамент или къща. Използваме ги и за да правим парични преводи по целия свят. И точно както ние разчитаме на нашите банки да ни помагат да управляваме парите си, така и Европейският съюз зависи от своите собствени банки, които трябва да изпълняват важни задачи и да постигат неговите цели. Със сигурност сте чували за Европейската централна банка, но знаете ли как нейните решения засягат вашия портфейл? А знаете ли, че има също и Европейска инвестиционна банка, която има свои специфични задачи? Нека разгледаме и двете банки отблизо. Да започнем с тяхното местоположение. Седалището на Европейската централна банка се намира във Франкфурт, който е най-важният финансов център на Германия. Градът приютява и най-голямото летище в страната. Това го прави идеално място за вътрешни и международни пътувания, включително и бизнес пътувания. Не случайно Европейският съюз е избрал Франкфурт за седалище на тази важна финансова институция. Същото важи и за централата на Европейската инвестиционна банка. Тя се намира в град Люксембург, основен международен финансов център. Държавата Люксембург е една от страните основатели на Европейската икономическа общност, която е предшественик на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес. А сега, нека разгледаме ролята на тези две големи финансови институции. Европейската централна банка се грижи за еврото, заедно с националните централни банки на държавите, които го използват за своя валута. Нейната основна задача е да разработва и прилага паричната политика в рамките на еврозоната. Тя трябва да поддържа цените стабилни и да се стреми към инфлация от 2% в средносрочен план. А защо точно 2%? Защото както високата, така и ниската инфлация могат да навредят на икономиката в дългосрочен план. Когато инфлацията е висока, цените бързо се покачват и това води до изпразване на нашите портфейли. Ако имаме постоянно висока инфлация, няма да можем да купуваме същото количество стоки и услуги, както преди. Ето защо в интерес на евросистемата е да се поддържа темпът на инфлация на 2% в средносрочен план и да се избягва загубата на клиенти на пазара. Важното е да се запази доверието в системата. От друга страна, много ниската инфлация може да бъде също толкова вредна, тъй като може да доведе до намаляване на заплатите и по-ниски равнища на заетост. Това означава, че цените може да спаднат, но хората няма да могат да си позволят много, ако печелят по-малко или ако се затрудняват да си намерят работа. Европейската централна банка разполага с няколко инструмента за оказване на влияние върху икономиката на еврозоната. Например, тя може да определя основните лихвени проценти, за да поддържа цените стабилни. Сред нейните задачи е също така да гарантира, че платежните системи, като например кредитните и дебитните карти, функционират правилно и безпроблемно. Това помага извършването на парични преводи в цяла Европа или плащането без използване на пари в брой да става по-бързо, по-безопасно и по-лесно. Но Европейската централна банка не само наблюдава безкасовите плащания. Тя също така дава разрешенията за отпечатването на евробанкнотите, които използваме за заплащане на стоки и услуги за ежедневна употреба. Освен това, банката има и друга ключова задача – да упражнява надзор върху европейските банки, за да гарантира, че те функционират правилно и могат да се справят с всякакви финансови проблеми, с които биха се сблъскали. А сега нека разгледаме ролята на Европейската инвестиционна банка. Нейната мисия е много по-различна от тази на Европейската централна банка. Европейската инвестиционна банка е заемодателят на Европейският съюз, тъй като отпуска заеми за проекти, които подкрепят целите на съюза. Това обхваща широк кръг от сектори, като здравеопазване, образование и жилищно настаняване. Откъде обаче идват средствата? Не идват от бюджета на съюза, както може би си мислите. Всъщност самата банка заема средствата, главно на капиталовите пазари чрез облигации, а след това отпуска парите на съответните проекти при благоприятни условия. Около 90% от тези заеми се отпускат в рамките на Европейския съюз. Ако управлявате предприятие или работите в публичния сектор и имате проект, който отговаря на целите на съюза, можете да кандидатствате за заем от Европейската инвестиционна банка. След това банката ще направи оценка дали отговаряте на условията и ще провери дали изпълнявате нейните цели за кредитиране и дали имате добре разработен бизнес план. Европейската инвестиционна банка е не само една от най-големите многостранни финансови институции в света. Тя е и сред най-големите доставчици на финансиране за борбата с изменението на климата. Освен че е орган на Европейския съюз за отпускане на заеми, тя се нарича и банка за климата. Тя поставя борбата с изменението на климата в центъра на своята дейност и инвестира в устойчиво бъдеще за всички. Европейската инвестиционна банка също така подкрепя чистата енергия и иновациите. Нейните инженери, учени, икономисти и банкери си сътрудничат с компании, правителства и неправителствени организации в 160 държави за едно по-екологично бъдеще. По този начин инвестиционната банка споделя пълния набор от европейски експертни познания и иновации с клиенти по целия свят. Както вече видяхме, двете банки на Европейския съюз имат различни, но все пак еднакво важни мисии. В заключение можем да отбележим, че основната задача на Европейската централна банка е воденето на парична политика. Нейната цел е да поддържа цените в еврозоната стабилни и икономиката да върви по план, така че да имаме достатъчно пари в джобовете си. От друга страна, Европейската инвестиционна банка осигурява паричен поток за проекти, които носят ползи за всички нас. Тя инвестира в по-безопасно и по-екологично бъдеще за хората. Въпреки че двете банки имат различни задачи, едно е сигурно – те са еднакво важни за икономиката на Европейския съюз и играят централна роля за осигуряването на проспериращо бъдеще за Европа. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, Web радиото на Европейския парламент.